I whainga maere koe ni te o atu ai ngongo ko mao au taki mai ki tō e whakahoko atu a hange koe a koe mea nei whakahoko atu e taitu na ula ane nai ange I e porokalama koe pia mo iuf koe tō e mao taki mai ai porokalama koe ni pia mi news koe pia mi he putungai mo ui ai pe ai mahu inga ke iai ha ngahi palani ma teu teu ke ha hoko ha fatu tamaki. Ai ako e emergency management plan ki e whamiri uton mobe ki a ha palani. Pia ko e ua, ko e ui ki whakane oku whamama whai, e toka o makehe ki he mouilerei ko e ae matua tangata, ai ako iloa ko e koe health warrant of fitness, pe koe warrant of fitness ki he tau mo uilelei, ki he tau tolu matua tangata hange pia, koe taimi uk tau tokangai ke whapapau iu ku iai ha warrant of fitness e mea lele ke ngofua ene lere hala. Ka pau rewa uk tau tokanga pia ki he tau mea lele, ton pia ki tau tokanga ma kehe ki he i he tau mo uilelei. Koe palani koe ni ki ha hoko ha mea whatu pake, mahu inga mau pe ke iai ha palani ki nau toru kou kua e nau maha ki tau hi fia mao ke mateu teu mau pe oku mau e foi a kau ka pai a taimi ke iwe koe te ai ko hi ko ha ta fea pe ko ha tsunami pe ko ha ngahi mea ke he pehenge koe mo fui ke koe koe a wha a hio hio pe koe a pomu ngai whatu ta make he ke he pehenge koe tau ongona ngai ahoi ni tau i ngai whunua lai i maman koe ak maho inga maupe ke mateu teu ai fui akau ki nau toru koe koe na maak tau hi. Ia e pia moha UIT, moha tohi, whekau aki pia moha u medicine ko ia e te whoi akau te almo ia. Hui ka ai pia hane more o ku lawa pia mao ai tohi ke te mao aki te whoi akau. Ai aku mau inga ke ia e te IT, piko e te passporti. Ai pia mau e teo teo mau ngahi fo ihina vai lawa ke osi ha wike pe taha pe ua ngahi mea utu ki he telefoni wala maa whana ngai pia mau ha ukafu kwa kasa pia mau ha no maka o ngahi mea whikau aki pia moe haisini mea whanofano waipa, koe sanitizer koe nepis, ka pae fie mao o fie mao pe foki ka pae kui ai hao paanga pepa ke alo pe moia I he taimi mateu teu pe ki he whaingata ngahi mea koe ki he whanau pepe taipa koha ngai mea kia kia mo nao mea kai hangi koe hua kau ngai mea pehe u kapa fui a kau pehe pehe pehe ki he mea kia ha mea kai hangi koe kapa fui a kau koe piskete kapa pulu kapa ik ngai mea koe wala tolonga kai kia toi fie mao ke kuki taim koe hoko ai a fatu tamaki ai koe urak mea ai koe mea pehe hono wa mau inga ki tokanga ki he simo uile rei whamanatua pe whaampe ke whai ai ai matua tangata mau inga simo uile rei he koi mea pe lawa ke ilo ai pe kwa whokoutua tau tofangai e lawa ke whai hanga aue ke taimi ke ka pau koe kansa ai mea pe kulawa pe ke whai to'o ki mua pia toki mafola he ka pau e mafola toki